کر رہے ہیں جنہوں نے بے پناہ طریقے سے انڈین سینما کی خدمت کی. تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے. فلم پگلا کہیں کا میں آشا پارے کی ادائیں اور ان کی جذباتی سفر اس گیت کو لافانی بنا دیتے ہیں. محمد رفیع کی بے حد خوبصورت آواز اور پھر شنکر جے کشن کی موسیقی, حسرت جےپوری کے بول اور شاعری ایک سولفل بیلٹ ہے, ایک ایٹرنل لو اور لانگنگ کے لیے. آشا پارے کی ایموشنل ڈیپتھ اس سانگ میں اور بھی زیادہ بلکہ قوت بخشتی ہیں. ان کے ایکسپریشن کافی ٹینڈر ہیں, والنریبل ہیں, اور آشا پارکھ جو ہے محمد رفیع صاحب کی ہارٹ فیلٹ آواز کو آسانی کے ساتھ اپنے جذبات کے ذریعے پیش کر دیتی ہیں. پگلا کہیں کا دراصل 1970 کی ایک رومانٹک ڈرامہ فلم تھی. شمی کپور اور آشا پارکھ اس میں مکھیہ کلاکار رہے ہیں. یہ سٹوری جو ہے وہ ایک ریوالوس اراؤنڈ اے مین جو کہ تھوڑی مینٹل انسٹیبلٹی سے دو چار ہیں, اینڈ دا وومن ہو لوز ہم ڈسپائٹ سوشل ججمنٹ. آشا پارکھ کا یہاں پر کردار سنیتا کا ہے, ایک کمپیشنیٹ ڈیووٹڈ مہیلا ہے جو ہمیشہ ہر وقت شمی کپور کا ساتھ دیتی ہے اور ان کی جو سٹرگلز ہیں ان میں برابر حصہ لیتی ہیں. تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے ہر کیریکٹر سنسیئرٹی اور انویورنگ لو کو درشاتا ہے. اور سانگ از آلسو اے سمبل آف لائلٹی, وفاداری اور جذباتی گہرائی بے پناہ طریقے سے دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ فلم پیار, محبت اور قربانی اور پھر جو مینٹل ہیلتھ کو لے کر 1970 میں جہاں پر لوگوں نے شاید ہی ایسا سوچا ہوگا, تو کتنے پروگرسو ہے یہ آپ طے کر سکتے ہیں, یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسا ہونا اتنا آسان نہیں تھا. اٹ واز ریئلی ریئلی ٹف فار ہر, ہے نا؟ بالکل. تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے ایک شاندار سا نغمہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گانا ضرور پسند آیا ہوگا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں تو اور دوسرا نغمہ سننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو نغمہ ہے وہ ہم نے لیا ہے, بڑے ہی دلچسپ نظارے ہیں اس فلم میں. پہاڑوں میں جب لمبے لمبے دیودر کے پیڑ روڈ کی دونوں جانب ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے یہ ضرور آپ پکارتے چلے جاتے ہیں.

شنکر جے کشن کی موسیقی، محمد رفیع کا جادو بھرا نغمہ، اور شیلندر کے بول، اور اتنا خوبصورت نغمہ جو دل کی گہرائیوں سے اور بلکہ دلوں کو چھو جاتا ہے. آ جا رے آ ذرا لو ان ٹوکیو، آشا بارے کی ادائیں اور ان کے جذباتی سفر کو ہم یہاں پر آج یاد کر رہے ہیں. آشا بارے کے ایکسپریشن کافی گریسفل، شائی، فل آف انوسنس اور فل آف لانگنگ اینڈ ٹینڈرنیس والی کیفیت ہے لو ان ٹوکیو. دراصل جوائے مکھرجی اور آشا پارک پر آدھارت فلم ہے. پرمود چکربرتی نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ فلم ہندوستان کے باہر جاپان میں، جیسے کہ نام ہی ہے ٹائٹل میں ٹوکیو، وہاں پر شوٹ ہوئی. ایگزوٹک چارم ہے سٹوری میں. سو سکسٹیز میں جاپان جانا ایک بڑا کمال تھا، شوٹنگ کرنا بھی ایک بڑی محنت کا کام تھا. جہاں پر آشا پارک نے آشا کا رول کی پلے کیا، اینڈ شی واز آلسو کاٹ بٹوین رومانس اینڈ فیملی انٹریگ. The film is a vibrant storytelling. Kafi exotic locations hain, Japanese, Sayonara, Sayonara ka bhi ek gana hai. Mujhe ummeed hai ki wo bhi aapko pasand aayega. And this was shot extensively in Japan and the first Bollywood films to showcase international locations so vividly. Shankar Jaikishan ki mausiqi kafi hit rahi aur Rafi sahab ko hamesha ke liye romantic tracks ke liye hamesha yaad kiya jayega. آشا پارک اور جوائے مکھرجی کی کیمسٹری کو بھی کافی ٹینڈرلی طریقے سے دیکھا گیا، ان کی چارم، ان کی کیمسٹری کو یاد کیا گیا. تو آچاریہ آج ذرا آ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصلی محبت جو ہے وہ دوریوں سے کے باوجود دل کے ساتھ بندھ جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے. آشا پارک کی ادائیں اس گیت کو ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے یاد اور برقرار رکھیں گی. آپ اپنے میسیجز ہمیں روانہ کیجیے، ہم آپ کے میسیجز کا انتظار کریں گے. 1:11 ہمارے پاس ہو رہے ہیں، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ہمارا دوسرا نغمہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا نغمہ ہے وہ ہم کے کے مینن کی کچھ فلموں سے لیں. تو یہ آپ کے لیے آ رہا ہے کے کے مینن کی فلم سے، 40-84. 40-84 تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، تو اس سے سنتے ہیں یہ گانا.

0: رف.
1: آل رائٹ، تو اتنی خوبصورت طریقے سے اسے فلمایا گیا اور کافی زبردست فلم رہی ہے حیدر، اور ہیملٹ کی یہ کاپی مانی جاتی ہے. میں انڈین سٹوریز کو شیکسپیئر کی سٹوری سے کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں، وشال بھردواج نے کافی ہنر مندی کے ساتھ ایسا کیا، اینڈ دیٹ از وائی ہی از نون. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں دوستوں. ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کے کے مینن کا بھی برتھ ڈے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آشا پارک کا. ان دونوں کلاکاروں کی فلموں کو لے کر ہم یہاں پر آپ کے سامنے اپستھت ہیں اور فلمی گانے پرستت کر رہے ہیں. سکھویندر سنگھ کی خوبصورت آواز، وشال بھردواج نے خود نہ صرف اس کو ڈائریکٹ کیا بلکہ اس کی میوزک کمپوزیشن بھی کی. گلزار کے لیرکس ہیں، ہائی انرجی لیول والی ایک سٹائل قوالی ہے. سری نگر کے پاس جو آپ کے سنو سے گھرا ہوا ماحول ہے اس کو درشایا گیا ہے. کہیں کہیں رباب اور لوکل میوزک کو بھی وہاں پر بیان کرتے ہیں. دا اسٹوری ان فیکٹ دا سانگ نیریٹس دا بیٹریل آف حیدرز فادر وت ایلیگوریکل اسٹوری ٹیلنگ اینڈ ڈرامیٹک کوریوگرافی. کے کے مینن کی جو پریزنس ہے ایز خرم The uncle who marries Heather's mother adds intensity and also gravitas to the performance. Heather, بڑی شاندار سی فلم ہے، 2014 میں ریلیز ہوئی تھی. شیکسپیئر کی اڈیپٹیشن ہے. کے کے مینن خرم کا کیریکٹر، انکل کا کیریکٹر پلے کرتے ہیں. ہز بردر اینڈ میریز ہز ویڈو اینڈ ان بسمل ہز کیریکٹر از ان ڈائریکٹلی اکیوزڈ تھرو ایلیگوری ایز Heather's پرفارم دا سانگ ٹو ایکسپوز دا ٹریچری. ہے نا کمال کی بات. بسمل واز شاٹ ایٹ دی ہسٹورک مارتنڈ سن ٹیمپل ان کشمیر، جو کہ گرینڈور ہے اپنے ویژولس کے لیے. تو کشمیری فوک ڈانس ہے، تھیٹریکل اسٹیجنگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اینڈ جو کے کے مینن کے ریسٹرین ہے، پاورفل ریئیکشنس ہے سانگ میں، وہ ہائی لائٹ کرتا ہے ان کی سٹل ایکٹنگ کو. تو 1:40 آلموسٹ ہوا چاہتے ہیں، تو ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد آپ کے لیے اور کچھ اور گانے ہمارے پاس تیار ہیں، تو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے الائیو.
2: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా డిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. చేవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
3: హే, వెరీ హంగ్రీ, వాట్ స్పెషల్ టుడే?
4: బిర్యానీ, కబాబ్స్, హలీమ్. బట్ వెయిట్, దిస్ మోర్
3: దాన్ ఫుడ్, ఇట్స్ ద స్టోరీస్ బిహైండ్ ద రెసిపీస్, ద హిస్టరీ ఆఫ్

آغاز پر سنیے گا قراتِ کلامِ پاک، اس کے بعد آپ سن سکتے ہیں حرفِ تابندہ. نیرنگ بزم میں آپ سنیں گے ڈاکٹر مائک پر انٹرویو، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر اسما خان.

نئے رنگ بزم کے اختتام پر آپ سنیں گے پیام شب، جس کو پیش کریں گے سید ندیم اختر زیدی، اور رات 11 بجے اردو پروگرام نئے رنگ کا اختتام ہوگا۔ رات 11 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار، جو کہ باری باری دلی سے ریلے کیے جائیں گے۔

0: اور آپ کے مشوروں پر عمل کریں گے. تھینک یو سو مچ.
1: تھینک یو سو مچ. تھینک یو.
2: تو دوستو ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر اسما خان سے لیا گیا ڈاکٹر مائک پر انٹرویو. ہاں بھائی, اسٹوڈیوز کی گھڑی ہماری اور اشارہ کیے جا رہی ہے کہ اب وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا. انترال کے اس پار آپ سے ہوں گی ڈھیروں ساری باتیں.

اقوام متحدہ کی طرف سے 2 اکتوبر کو عدم تشدد کا عالمی دن بھی قرار دیا گیا ہے. اس دن پورے ملک میں صفائی، امن اور قومی ایکجہتی کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں. مہاتما گاندھی جی کے اصولوں اور نظریات آج بھی پوری دنیا میں امن اور انسانیت کا درس دیتے ہیں. ان کی قربانیاں اور خیالات ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے.